o kae mo ha se ba sa di fela batho ba malapa le bana ba teng ba re o kae mo hele hele hele o kene mlaetsa ore good morning ha o se tswana happy monday ke o skatso skati cho your topic mare he ntate halo batla mosebetsi o kene mlaetsa ore tumela tswana na ke le skwabi nka ithulela ibe ke enjoy benefits di thupa ane atlise ibe ke tefa lo tefa ai na